0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti dana za 17. maj tekuće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestovati na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Nakon ceremonije otvaranja, predsjednik Vučić prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održanog razvoja, najavljeno iz predsjedništva Srbije. Obraćanje predsjednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i ministar poljoprivrede Češke Martin Šebestjan nakon bilateralnog sastanka obišli su 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Tokom obilaska ministri su posetili štandove domaćih i stranih kompanija, nacionalnu izložbu stoke kao i izložbeni prostor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Ministarstva poljoprivrede Češke, saopštilo je ministarstvo. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Partizana od 16 časova gostuju Čukaričkom u 36. kolu Superlige Srbije. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će duvati umeren i jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, a na visokim planinama južne Srbije moguće je i sneg. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 12 do 16 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 17. maj tekuće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestvovati na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Nakon ceremonije otvaranja, predsjednik Vučić prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održanog razvoja, najavljeno iz predsjedništva Srbije. Obraćanje predsjednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i ministar poljoprivrede Češke Martin Šebestjan nakon biletarnog sastanka obišli su 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Tokom obilaska ministri su posetili štandove domaćih i stranih kompanija, nacionalnu izložbu stoke kao i izložbeni prostor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Ministarstva poljoprivrede Češke, saopštilo je ministarstvo. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Partizana od 16 časova gostuju Čukaričkom u 36. kolu Superlige Srbije. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će duvati umeren i jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, a na visokim planinama južne Srbije moguće i sneg. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 12 do 16 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate Vesti dana za 17. maj tekuće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Republici Azerbejdžan, gde će učestovati na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Nakon ceremonije otvaranja, predsjednik Vučić prisustovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održanog razvoja, najavljeno iz predsjedništva Srbije. Obraćanje predsjednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i ministar poljoprivrede Češke Martin Šebestjan nakon bilateralnog sastanka obišli su 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Tokom obilaska ministri su posetili štandove domaćih i stranih kompanija, nacionalnu izložbu stoke kao i izložbeni prostor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Ministarstva poljoprivrede Češke, saopštilo je ministarstvo. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Partizana od 16 časova gostuju Čukaričkom u 36. kolu Superlige Srbije. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom. Republički hidrometeorološki zavod navodi da će duvati umeren i jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, a na visokim planinama južne Srbije moguće je i sneg. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 12 do 16 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu. Slobodan je neustrašiv kao

boca. Sve dvojka, odmah jedna, jedna onda poslije boka. Još jedan. Okay. Hajde, boća, popi koju i u mi